Kısmaroten cebes nohen Abraham şosenteni bom kiri eplo gesok toka tamate una gevni evangelion.